Makedončina? Am, ja sam, more, vašiot gospod Bog, ne me poznavte? Am, što ste je, što ste je. Am, evo, ja sam biden Ohrid, tuka sam, mnogo je ubo. Mnogo je ubo i ja spočnav Ohridski da zboravam, pravo da vi kažam, ovo je zero, no 5-6 nijansi poviše od Tahiti ima. Mnogo je ubo. I se ja imam jedna ideja, pravo da vi kažam, cijelo ono jezero će go betoniram, tuka će go bravam gospodrom. Po uboj od Skopje, tako da si znajte. Aj se, čao, žurim.